0: Malila halisa mobiliba camion ke mifla ni ko de blani ndu bafula be kay marala atoxma ke lan ni korofo korotolen ndu bakka bafula be gunta kabo tintila kata babroto ani bafula be maranyem ko ka fola ko toxma ke lan nu ka mobilu be sika kalu kelinke yani uka jitige atoxma ke la u chayara bafula be siranyinka ka sababu ke lakana balia waraliye sirawereu kan ni ngeliani nyokoro bafula be maranyi mo xowi waxati gelen lajareke ni ndogo kunyu kono wala saka feresoro geliani na aninka jitamini noya atoxoma kelaw bulum lagine rafiu sow labana ka bila kasola kunu lere damado nyiningali uko kititegela ye yamru ya di ka datu gun kona kiri kaso buna afanga sinani njalakilindo aswa kana ni samba flani wulumbla kasoro ka buli kana tasigi lagine jamana kono maimuna sanu gobenye folike
1: Rafiu so ya kasufolosi kasora kiritike lao kelenko ka lame. Aka kiribi natakanye nga lame lenko kunu kiritike lao ya latike kwa kakankato lagine kasobo mbala. Ni ya santan anikono ntonyi Rafiu so tu sigile no Canada ye ukumanyoko yara ni Canada jamana de muso doye natoko ku Rachel Rotmal. Nga samba fla ani wolum fla ka juin kalot le mwa ani konontom lakanda tigila mwa tagara bo muso yin soukan akaso otumana otuko kwa sora murura nga sege sege lutu ye nyine nikelo nyesi Rafiu Soloma kwa nobi ninkuina nga umase katike daka mbau abulila kalagini segere muso yin fakalikura grenten fosi tumataka Rafiu So segere fukana sesi sama santan ani konontonko Santa ani konontonko ako sigina keneka. Canada kuna folidila do kelenko ka baro keni chenye lagine. Kabino wakati foka na sesi sama sika kele no faka sinayina kwa lonko be muso yika fakalira. Ni wakati ina dalu jonjon te mimba jira jatika muso yin fakalila. Nga sika bunyane no kosobe akan kritike la obolo.
0: Ametu lagine halisa Dr. Maurice Sanda Kouyaté jamana kokanko ministri ye asementia ko lagine tati sanu labaralike chekeda mimbena sanu bayelema lagine jamana kono nga ko kenyere yen chekeda do min signe ndo lagine jamana kono wa ko lu labene ndo ka chekeda bismillah sanu bayelema ni hukum kono Maurice Sanda Kouyaté yeni nyefoluke ani kokan la sigide on ka nyokoye do de senfe kunu O masoro la lagine jamana kuntige general Mamadi Doumbouya kalatige ye ka sanu bayeleman bali laboli bali jamana yinkono. Nigeria wasadi mbao senatoru ye uka jendi. Mimbe uka jamana mara bile bile eta federalu yamuria aku tohola polisi so sigi wasadi depute ou de tunkona kuka jendi ni juan kalonye daminena efere nyimbe don lakana sabatili minenkono marabaka uka fola maimuna zerbu
2: Senateur Nufambali uka jedi anisari asen talikula uka woto isemfe kunu aka kanka teme marawasa do mfana nyema kuka awosoro yani jamana nyemu kwa bula Ahmed Tinubu bisoro ka dombala. Nisari asen kumatumisi na kabiwati jan akoye fanga basoro kalandimbina ni nyongon jagu ya mneliko tia marifatugu fe kosa ina jamana nuruduguni atlebi ya mfana. Latigen mana walia abina Nigeria marabele bele bisaba nuwaro ya maruya kuira togola polisu blasinka mimbi dana ni jamana ntogola polisi kerenkerenu police fédérale ye. Jamana den chama lebiko polisu jelaki ku deselin lo ka lakana sabati. Ukama kakakan marawka jonu yere ka lakana ye. Wajatinekela dofana ko serasin mana waleya kabison ka dofara mara nyemugo gouverneru ka fangakan. Kumateko yurku yurku ni binkani wale unyonya alinlo jamana nuproti keneka. Nijira marabawo konika jatina ula sramana di mara eta fédére numa kuka polisu siri ona kiamambo binkani ni jagoya mnelula. Banymaketon akler yere ka jatina dobi Aira ako nyina sankono jaguya mneli keme kononton lekera Nigeria jamanaka
0: Sudan mwoko kemefila anitanduru de bonena unina FSR keleche uka kasubon kono me kalu ni juen kalu nche jamana nyi kene ya tigila mwoko uka jekuluba de ye ula silike uka fola kusorola bana udefe kasula denu nbe umi yelema ni nyokona kafara uka jekulu nyi njira kuni mantoro wale ufanankela kasu denu uka FSR surasi ufe wajane babaro kuna funi uwele jumambibulu kasula denu uka lakaleya kan o kaso bon kono
3: bintu nogo nimatoro wale o debeda da krista kaso la don kan darfur wuro Sudan Kenya tigila